0: uimbaji au ni upigaji kelele huu?
1: Au ni uimbaji.
0: Simu na nyanya wengi.